Anka hayaka Mopima pima sa mkoto Mahikwenya lakini nona mapuro makina aku Akala nrumi hawira Nuruhe ke msoro woru weiwa kikore ke Uriye to mkoto mruhe Msoro woru weiwa mwiro mruhe mruhe Kahe kentuntuni hiwa kabia kale sisa loru weiwa Ba onni tikilasi wa wateshi. No we holo kalaka witi wateshi ula.

Masivale no nawe atwe lavayo tepa uyeva ni mkali heru yo okala we Mozambique la isawata kerere Mozambique ni wakuta mosa apavelaka we okali heru no nawe masila yo tepe lela no kalo we raka anli ararun tukumana ni wanana ni manani hawe kuvernu na bavaraka bawo ni hiano onipanye kene raka we ni hiano ni hira lishleshi kihona miawa Miawa wanakavo, kibiru shaba urapale ba. Ah, shito kwene wewe aro, tukumana ale, tukumana yona we masiva kenikani lopa charia. Kuvernu waruaka onani panya, onasuwela we masihi anu nene pavele tuila lopa ne tukumana iruankahaya kabarnawe, barnawe, barnawe, barnawe, barnawe. Wale nto shito kwene ale aro, wewe wanapanya nto shineni ale varake puntie ya miawe yeyo. Kiroko alupana mopachirasa nto bavele nto tiba kwenye kini kalihereka kini kalihereka kini kalihereka kini kalihereka mpake ponti leo mali hiwele mali hiwele otene mwamahiku na heto kovane la namuni mto kwene mwacha onasweli hawe kiva kwenye wopachirani osonkere na kina aniro ura mkelo mtumela papa hivo masi mpaka mkushenki hola na mchene yona ya wera masiula mahawo we elapo ya la kerero no piso hola ni hiyano ni nkala wenu no ni vele vili ha punti ene yo mivaki nilabu la vako vera na kale konto nka njere riheto ni kenkale liwe urutu kanyu kama njere rihem kama mvera bonari

0: Esheni, hope kipi?
1: Luza, mula tisheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikale sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusia ahu, masi nintitimi hotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe Helene msoro aka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye vakani, nikisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva otene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpemasi ni enroa ulukama wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kuhuli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhia mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owiki telwe piri kasene, ni mwiyo warikele laka wampo herumuni tumitanu. Nwavinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, wasopi ipenape ya msoro muhusini.
1: Ayo, esepola, aayu, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Wasoki pa heraka, mkunele pana ni mwiyo ya peye yaka. Waminu tutokusambi, mloko ni tanu. Okatu mhala abakani wawi msoro okale wato kota orate ene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka abakani ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminu tutomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrele lokati msoro onkala na muhusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu beliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itento mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: Muni ranyu itele wanapi?
1: Mukiswa mhemulu palia ketu. Mio kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Mkino lela ni siri sao. Mukumeva hii.
3: Mwala ni etu. Ngarani wa mirava. Mio kinimo usueli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kana na manewani. Ikuha ikina, mkino na mota watu mayole mkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wira na wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mbawe mwatele uorele la uuyena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mkuore hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawone lea saplash tikwene ni iforu sapewe te. Mungweha toto mogo, akala wira onirwano eto nyeryo inihime wira vekekai ikulusha wa toto ma. Muruba ngurela niwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro toto ma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com Munipanya wawa kuvea.
8: Oya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wakuvea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muza kotene.

kwa oni wichana atu otene Akala duta kala milima Atiana na alopa na anopiri alipa mreche na alipa habara Animulumela mukwaya mpire makurugana Kino uivanyuma na afla na mungono kala mpinyo Atuwa onera wa alila wala toko ene nyumunima okwa Okwa iwo kuna manene Okwa kuna wora wala kuna obubaya Anamane na toko ene Atiana na alopa na Akajira lipa mkwa kuna atuha wote ene nyumunima okwa Mkwa mweme laka mkwa iwo na kino uivanyuma na afla no Opajero upo la wela okwa iwo wolemba wela okale

0: vantu mlapuna mahumotene no kwa njihere sezure vasi siyoli kanene ukatula vani mwemeshe mteko ya sa rubrika wipo mtupi ni virihe masundro hako maputu wira achirika hawa ni kumihere jornali ya vasi isu no kumanasi hatamela kewotore ya vasi isu ni minuto mloko bondia
1: Radio Msambika ozi sempre projetando Msambika.

0: Kani yona ndrope ukati wari akau. Irwe kawiyo kalestiki. Ya kapanka. Ariwa kino mapea kapanka kine mapea kine mapea. Honaruele nuiru ndrwe nerestiki. Ukati wa miteko sao sana koso notika mginao ukati vakani.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mula tisheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana.
1: Yotu, ni mhiyoto kutaka mnitu tom mloko ni tano. Mhiyemasi u makamu. Mapelo la Andrea lokati musoro onkala na mwusi vakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani sosi wa siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yoma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpenda.

si pon la nini tunoni pi hampaka enovere ya basi si ukati bankela hoka la msani habari na shirika msoro klub ya rad msambiko mabutu wana ndro peka roko ha kire kare mero mreli wanga ko wirwan no hinne re stike opo ma u atwanira toke ko mu stike sheni kirwan no hinne wape akapanka narwela na wehi wa wirwa simanela wane ni weto simbe simanela ne ne no ya himsari mazi ilapo mahi kwa alamene kelo holo wakuta mosa ni mokale luawe.

0: Munira nyu hitile ibona phi?
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, niyo ka phavela pahi uswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Koroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina mkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la uye na. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Mpento wa mwata.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, muy buena nomosa, woke melabo Tanzania, un rumedua, mira South Africa Austral, Nere, Wafrica, Wopiereca, Miaka, Melocomili, ni Tanu, e Gulsha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomilin Taro, ne Sene Cala Sopa Gua, ni Peru, ne Segena Conemola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Caliheria Ecumi, Yamele, Nene Pato, Ibazi Solili, Ikani, Zurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya dodo mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa dodoma. Muruba ukure la niwa ya noo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumar na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene miwenano la untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha dodoma, tiore ra niore romelea. Nipanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba, KPL-MBK.com.
8: Oya kamiana kinapia ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaundo na uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakaleleni. Masaka, Bela.
9: Okia smartphone musia, ateko no onlima ni liwa nipo mbibinko. Kumamismabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka menipeduawi. Nave murumele ka mutanihiku. Ahunea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahi.

0: nani akina ano adinya emukusalali akusabene naya urukuti tela masi uiva situ yaja kamikopa maramiraru uiva iro kwinyana pulu wala ikhala zihingwerayo kusoku mobe mluku kuthowanurati ulumengo okalangana ulumengo okananane masi akananmana echegu okananmana ebulayo okananmana zuwano okananmana mweri okananmana negu okananmana itenerizo okananane ulumengo okananmana
1: opia smartphone musia tekono onlimale yuanipopi vinzo. Mwamismabale, muno murumeleka iaka pele mungwe haka manipeduawi na ve murumeleka kutanihigu. Ahonneabale, hiyo no mulukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha ya tekono wera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Ni itandu wa protetoria vituru wa mahala miwene.
2: 9:22 en obra vasisu ni minuto miloko mili ni mili solikana sene e vasisu ya e segunda fera mu radio ni manyu vasi ni halela minuto mitana miraru wera ni kwanyu here en obra vasisu ni minuto miloko miraru okati wa laka na so kumelasa wa mpula mpanta wopa cheria e vasisu ilela ya olelo Seyo sinkela orwa okaleliwa ne mushirikaka Melo João Naikali Nto katene yowo na malowiria na lakaneno sa malaka ruseyo mukwa hawoti makasa kapahi kiroko wani Unitani wa star lizi nsina nawe mratula Unipa nsipo o iraka wei maraka moki honona Nushuti hana itu sinchi pale nto mumpabelu kihia Kakale asheni Atuya kalamawani wata itu sinchi pale sini woka naya Unikilatu ukadiwa uiru wa wale shenyumu ipieke Atwali shutihane le malila na hii hala. Tuna kupanya. Uwanyaka muhingi shukurela ni. Nari yokati pahie tempo kihinkala naka. Role ele ni waba wiru wa kiria ale shekalo kamuhipieke. Ntobo yanyu wa mpavela nyumu hiya. Apa chere kovira mumeme. Anyanyan liawe. Ereke hai.

Ohia towei wo hatani no radio Mosambiki. Ariwa sini tumihiwa ipapelo sene se ya sini hema imi ya pili pahi 200 metikais. Tawandre elu tima kela kavawe na awehe karati alala na ke na ala nkeloro utuwe liwa ka wapia mahiko mloko mweru wa ondro wa zulio.

0: Sophumelasa wamphula.
1: Mwakhelela makhomaso a Radio Msambiki ano phentesha huni muniwa mwapara ja basane bondia ola mkwa ha wopa kera wanla kana ya parina so khumela kha wampula ne phanya ya segunda feira ole lo ba mahiko miloko meli mathana mashashe mweru wa junyu mwa kwa 2026 wa mkwa ha wopa kera ne mo suweli hana we ra tshirto mu hikware ama hola tuki hende itondata ikonto miloko meli samirelo so hi na hi na sinkera othata mpaka kone mwa kha yola so khumem bahari Munimu iwa thoo wanlakane na mutokelo ama hole la o tiyutu o moma anipabela upo sheria e kompanya e opororo yeyo enduwele mikole ni thoo otoki heria e kafrika mukhalia upo shiwaka ikole senese ya. Lakane ntuki honi melu na ikale mamudu maoro nipanya ni omake nani. Muniguri anele noteli omrema. Ontuko lera sokumela ya sawa mpula tira jabasani. Onikela ota pule la ihapara sa mlaponi mahuni ya so kopela mabara bondia.
2: Mukulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Onipate riha ole lovava mshukuru wawe amahiko mashishe provinsi o Cap Delgado. Muhina wa mtoke lwawe ovara mteko nana munchene. Muhina wa mteko soho lela wawe e provinsi o Cap Delgado. Mukulu pale amlaponi mahumu onoro wa okumanela ni ana mawani. E poma ya opemba. Vamosani edishiritu ya omontipweji. Mapuro yao, munkela we oro wiri haka mituko manomu. Vamosani oro vanela anama hulela agvernu. Ale anweheri ya mitengese osana munchene. Ni akina akwene mpanto ule. Ulelo vahava. Vano ntikeleli wa mteko oso wiriane liwa ana munchene. Bariari vamone luaya muhina wa mkalelo wa mlaponu mahumu. Wanamuna yoma na nihi waka ovanyi haniwa mashankiho ohi ya nasa. Ankumelela. Ama hulela anikuru ni mosani hole la mteko uli. Asuli hawera vanoro rukunushi wa ikalelu. So luluwana ni mteko samatanle. Vamosani mteko sikina kwene sashtadu. Vatarihelu waka ikalelu ana munchene sintunaya ova anjihanaka. Muhina wo panyiriwe piruaya. Vamosano heli wampua wa yesi wirianiliwe tokea vapachirihi waru mteko ya. Ndoko vasuli hawe etso ni makwakwa. Urimahulela anikuru nele ni ngweheria. Muhina wa mteko le wawiriane liwa ana munchene variari wa maoni luaya. Muhina wa mwete loratawe la puahu. Mahulela mosamosa oniweheria mulapo ni mahumu nya elapo ya Afrika disul. Guilherme Tamele. O nyohola wa sota na nasinera ni ya elapo ya Afrika disul. Enyoholaka ilapo sohi ya nasa odapasha wene mulapo ni mahumu. Vavo uhimiawa wira. Kavo mashankiho antune ya omalamala. Vahikanli wiwa nana. Ulavlaka Ozwanisburgu. Muhina wotapilili wa ya kamiloko mitanune mosa. Samlaponi mahumu. Tamele. Osue liha vamosani onyohola. Mashankiho anruaye irani ya ka elapo ya Afrika disul. Wonyo huliwa ka ato orwa ilapo sokopela. Evolo wake ilapo ele. Ntova nisiso. Tamele. Onahimia we. Vanipanela wiwa nanaka, okala wera kutamusha nkiho, onipuke ya ni mwiwa nano. Ama hulela ainaturu, anitukuma na ulelo vava mpaka enamashishi. Mwina wa mtukumano mosa, unireli wa oweheru wa mwete luaya mwiwa nanuli. Mlaponi mwahu, ewaraka ya keliliwe oreda sauni wahu. Enihima wera, mtukumano ole, anoro heli wa mpua ama hulela ohi enasa anuweheri ya mwiwa nano yole. Wanamuna yowu hiraka ikalilosheni sinete etawe. Ni miteko sikina kwene sikanle otu kiheriwa. Okumava mpaka umiholi. Wiriluwa kamwete luaya rata. Vamosani okali heriwa ana munchene. Anere lampa ntavariari vainaturu. Yabari isa ilapo sokopela. Mniwa musuele wera vahincherereya. Mwatelo watu akwie. Mwahawa etetere yira nenye elapo ya Venezuela. Va, aneta atu ekonte mosa ni mia ishesheni miloko mitanu. Mwali kelo uwehiriwe mwaninano. Mpaka etiminku ni maholela awa asembleya. Elapu yele ya Venezuela, George Rodriguez. Vansueli hiwawera atu anipieria ikonto taru. Ni mia mosa ni miloko mitanu ahona werea. Akinaku ahuhuliwa opieraka miloko miraru ni araru. o Venezuela. E tetere irenye, ya hapo nyana musini anipire iko ntomloko ni pili, ni mia itana pili ni mloko mili, ni amosa. Vano, inupa sopwe ya, simpanya ni asirene imi ya itana pili, ni mloko mitana pili ni sheshe. Sisa muniwa, nitapuliliahu unsoma ihabari samlapuni mahumu, ni ilapu sikina akwene soko pela.
1: No shukurela nini robeli ha utikela owi hanani olekela wakati bakani munikela nyu onsu wini ha mwate lo mere lo itikela otati gwan pahari o tishirito mhikwara wa provinsi ye la wampula lelo wa mono yora wa pahari wa provinsia o tishirito wa moma ama holi la guvernu aniwave aramuha ku akane opo shera ikafrika ya opororo weiwo wohi ya pahi upeshi wa ikoleseya eriato emata ni himma ya warto kala mikole mpaka wa inima. Ama hode la guverno sirdu wa mwa provinsi la wampula aniwawe na muha kwa kanlopu sheria emata ya mikole pamosana ya kafrika ya ikole warandili ha eleo pororo ya avari hamita kwa saya etishirutu yele ya mwano wa pahari. Omtuko mwano ni mulu palewana kwa somu kwa hawa netanda pili fena wako 2026 yuma katiri ya mushatoro sirdu wa mwa o himia okala mikole lelu inima seyo si mpavele ya pahe umuhumushua na alipo amuhaku.
3: Mokoni tambe norala vanchene mokoni wa ikole kofoni zwenja wete mokono niali ya have kompanya yulu pali ya chene ya kende kompanya poror ya kuma kwa makoni mpako zampezia atraveje ya distritu ili vizinyo upepani mva na apela ale arnanzuru para we avenishe e kompanyye le porque lelo ni hana ikole ikole zinima sana sana ni conforme zwenja ho we ikole para lente o proprio ikole le wakute etre en kumava kolene sempre tienzuru entao este mo oportunidade tambe para wahi mere atu we ale ampela mikole zowata para nakoso arwe o makoni porque ni hana mikole zowata zinjenu so napela anana koso ale adna mzu
1: mkuo la amshatoro omoma onirokati mmosa istiritu yele onikoma liliwa ya maleleyo wira ana muhaku anapanya nroromelo woro wana mihaku saya ahovele laka
3: porque sempre nima himereka amuzi hu omakua ne wi elapo kendrera wala kendro holo e wana wani yake wala akalaka makache mi ho o wa fulan ni prisa sempre o kala overel overana
4: uran
3: o wingwanana sempre nihana o promover mretele kalipaj promover tranquilidade segurança para wi ana ampela umira na koso ampela uinvestiri o makone arweke seguro ni asentiri ki distrito seguro então nina anova apo wahu anantompe atu otene aningwelela olu mala por isso o makone kema qualquer problema nina anova qualquer olo mpelo ruana nha kwawe para uinvestiri wala mpelo orwa para uskulo orari mihako nirinahu para tambe oniva hakenrere o distrito ahu kema qualquer problema o distrito e distrito yan retele e distrito o malele ya kivo kualkere mkacha mihuma hikuwa lava
1: Juma Kateria mushatoro tirtu omoma wa provinsi ye la wampula oromeli haka okala malele yo onikwenhiri ya mukalelo oromele ya wana muhaku akanle opu sheria miteko saya iniri la orali ha mkulutu yole tepi wampanta wa mruwerio oikole ntovara jabwasane onihengu manu mhikware mpanta pelo sampahari.
2: E distritu ya umujingwalu wa provinsi wa Ampula, wampavela omiseriwa na visivariwe mrere loso hiena sasa mpahari. Sinipieri ya ito nelata ikonto mosani miloko mili, mpaka uomaliloni wa mwakola. Mwate lula, mrere lo sinipavela omiseriwa na visipanyue sinji pale. Mutinto mosa wa hopa unitendi wa shoveta. Ori mutinto yowo, ohendera otepasha ovariwa, mpanto lewo pahari wa provinsi ya. Vowera mteko la wirene, no panyeruwe mpema wanipavelea, omuhikwari. Akala ana mamiseria anipiria ikontopili, ni kumelu ya mweri wopajiria mpaka nondwa huno. So miseruwe ihopa sinipiria itonelata ikonto mlokoni pili. Mahulela onuweheria miteko samuhaku omuhikwari Daniel Justinu. O musweli haradi msambiki wira, ama hulela kuvernu mpantuli. Atuki heria ikalilu. sikanliaya opo hiwa kahatani okapeleliwa mirerelo yesi ni miseriwa. Daniel Justino usuli hawa mpanta mkina kuwira wapwaheriwa rumteko yola wo miseriwa wukala ovikani hiwa kampima ole onipaveliwa wopireka itonelata ikonto miloko miili mpaka womaleloni wa mwakola.
4: Porque depois da veda que nós já tivemos a bocado, né, que se levantou no final de março, então, para além dessa atividade, também executamos atividades que são estabelecimento de áreas de conservação.
2: Muhina wa miteko ni tukihindia hunana anova, sore irihiwa, so kapeleliwa. No tukihera tumiteko sikina kwene, so luluwana ni oporo, okandia yo kapeleliwa ka ihopa sinesia. Ni himia opahari wewe. Baa, vanikwei here ya wira ihopa yina kala okati munchene, sikanlene. Sipierieka mieri mitanamosa, nakala mwaka ntero. Okati vankela huro wela, ni mpanya ihopa yi kanle, ihopa ye, kasi nkwela kwela. Sintuno munchererea.
4: Passados um ano ou seis meses, abre-se sempre a ver de ter aquelas espécies. Então as espécies não vão desaparecer, mas sim vão aumentar o nível de captura.
2: Yarema swawe maholela oniweheri ya miteko samuhaku. Umuhikware Daniel Justinu. Ulevlaka muhina wa miteko utukihiriwe uo miseruwa mrerelo sampahari. Mpanto olewo provincia.
1: Yeso kumelatha wampula mpantaye wopa jire olelo vae segunda feira. Ama hodela guverno sirudu wa mwa provinsi la wampula aniwawe na muha kwa kanlopu sheria ematra ya mikole. Pamosana eka Afrika ya ikole. Warandili ha eleyo pororo ya avari hamita kosa ya etishitutu yele ya mwono wapahari. Omtuko manoni mulu palewana koso mkwa hawane thanda pili fena wako 2026. Yuma katiria mushatro sirudu wa mwa. O himi ya okala mikole nlelu inima, seyo, si mpavele ya pahe umuhumushua na alipo amuhaku.
3: Mkone tambe, norala vancheni mkone wa ikole. Kwa foni suwenja wete mbu kuna niyali ya hawe kompanya yulu pali ya chene. Ya kende kompanya pororo, ya kuma kwa mkone mpako zampesia. Atraveje yeti stritu ili vizinyo upepani. Mba na apela ale ananzurubu. Para we avenishe e compagnie le porque lelo ni hana ikole ikole zinima sana sana ni conforme zwenja ho we ikole para lente o proprio ikole le wakute etre en kuma bakole ni sempre ti nzuru. Então esta é uma oportunidade também para o ahimere atuwe ale ampela mikole zowata para nakoso arwe omakoni porque ni hana mikole zowata zinchenu so napela ananakoso ale arna mzuru.
1: Mkuo la amshatoro omoma oniroko timosa istiritu yele onikoma liliwa ya maleleyo wira anamuhaku anapanya noromelo woro wana mihaku saya ahovele laka.
3: Porque sempre nima himereka amuzi hu o makwane hui elapo kendrera wala kendro holo e wanawani yaka wala akalaka makachemi ho o wafulani ni prisa de sempre okala overana o wingwanana sempre nihana o promover mretele kalipash promover tranquilidade segurança para hui ala ampela umira nakoso ampela investir o macone arueque seguro e a sentir que distrito é seguro. Então nina nova apo wahu anantrompe atu otene aningwelela olu mala por isso o macone queima qualquer problema nina nova qualquer olo mpelo ruana na kwawe para investir wala mpelo orwa para o uskulo orari mihako nirinahu para também o nivea haken rerelo o distrito ahu queima qualquer problema o distrito e distrito e andretele e distrito o malele ya kivo qualquer nkachami huma hikuwa lava.
1: Joma Kateria mushatoro tirutu omoma wa provinsi yela wampula oromeli haka okala malele yo onikwenhiri ya mukalelo woromele ya wana muhaku akanle opu usheria miteko saya inirla orali ham kulutu yole tepi wampanta omruwerio oikole okumelo wampula nomelu naikale. Nini kuvela o mala wanyalaka na honda na ihapati na soo kumeleta wampula. Masi wohala wigo mkala wanayeta miteko sampira sa molumi nkuni mundial wako 2026. Wohi ya miteko seya soo kale gino tuki hendea wa santu jagushtu. Inir lampanta miteko iye sampira wa provincia ni mulaponi mwahumu. Mapara?
5: umanya soma sotike meshin tano sampera samosambola mukonha wanetha nataru uti kule kuhela mathanu farolishinga yemwa khalela umushindra kwa samapoto ampera masama kula vwetu vano esabadu unashipotiva osonku amerika ampera wa mosa ni baya opemba nsana etiminku asonshipotiva ovilankulush mosa abebe mosa shinkalo teta amerika ampera ushitata vwetu na asonshipotiva opemba onifera wampula warungu ubeira umulikenya ampera wa mili niferu viariu obeira makari piele segunda fera uetike mukumanu walika chipotiva sofala niferu viariu ona kala umute yola musamburo ni huliliwa niferu viari obeira nitupo soperaka muloko nimetana mosa sopacheri wa nsana mishini tano sajase javush sampira maulu mkuni mwako la motano ndikiwa ilapo taru Estados Unidos da America o Mexico ni Canada. Canada omuku mihampuwa o mishini tano siya Afrika suli na maulu mshindra wa mpira mosa wae mwakula mikono situkihiringwe sikina kusa jase javush olelo esaya toru hiyu Brazil ni Shapao, igwora muloko suhiu, mutsoperaka muloko miraru, Alemanya Paraguay, igwora taru soshaka, samelo, paisish bashu, nrodika ni Marokush, esetora uhiu, yamelo, koshet marufi ni Norweka, ewonsora uhiu, Fransa ni Suecia, vane na matanu, igwora taru soshaka, Mexico ni Ecuador, esetora uhiu, Inglaterra ni Kongo Demokratiku, vani wora muloko suhiu, Belgi konrodika musaru ni Senegal, ena masheshe, wora pele soshaka, Estados Unidos junrodika ni Bosnia, Herzegovina, enovoro uhiu, Espanya ni Austria, ena matanu, enovoro uhiu, Portugal ni Croatia, esinkwara vosisu, Suisa ni Argelia, nlele na matanu yeyo, ewotora uhiu, Australia ni Egypto, esabadu, uhiu iriari, Argentina ni Cabo Verde, Iwora taru soshaka, Colombia ni Ghana. Mulipusuli akamole programa sampira mate falume, usuli awera nelo kunati usule shiwa, onikela omu shinta muntialo yola amutano.
6: Muntialo la waele noni kipa zotene zino ni herikuruwa wata vinchena. Upachira ni por exemplu Shapao moto ntikao, Shapao kipe moza yo kano rekaniza sawa wata vinchena. Argentina tampe tule ni nona tampe kuru zotene, konjuntu nile lurnao, eni wana konjuntu ya wata zuzizale. Tambe makandidatu potu roka nyariki muntialola. Tambe nini mwona moto ntikawe kipa yo Faransa. Kipa yo Faransa nini lelu majuka turalarna nini markara wata vincheni. Ntao nroka la muntiale okala na surpresa.
5: Mpaka konswa niyasha onro mshintra.
6: Nrozuwa niyasha wata vincheni.
5: Wala yake la muntialo nroga wa shintu Afrikanu.
6: Wa Afrika potu kala wira nrodli petusha wata vincheni. Talvechi wira si ekipe muzemu za potu
5: pia mirashunalo. Akena wira mwela FIFA country niya Afrika wa mshintra nene muntiale.
6: Heyo kina toko wira niyazi. Kala kawira katamaka sinsomi we historia za wata vinjeni.
5: Majaroka le ehantisi ho.
6: Ehantisi kimroka lako. Tambe podu kala paiji zanyo zikanle za wazi ya zikanle paiji zikina kuza wa Amerika. Sempre ni kala hantisi ya wata vinjeni. Nizo kala selesao zikina ku. Nena vita zikina pia wengwa. Por example nyeza kurasawa. Historia nro hala. Mwaka ya wanro hime kawura mundiala atikiwe mwaka shishi. Ahimu ire lampanda zaare selesao shishi ya atika shitatu shi.
5: Watuke ni wera. So pachiri hii wansana mishintra nsajase javu. Sampera mwalu mkuni. Atikiwa wa Canada o Mexico ni Estados Unidos da America bavo Canada mukumiha mpua mwa mishinta nusia Afrika suli no mala omushinta wa mpira mosa wa makula wetu welo vava esotoru hiyu rodika Brazil ni Shapao iwora mulokoso hiyu mutsa praka mloko miraru Alemanya ni Paraguay.
1: Asante. Desi sa anopenta hu nimunua mpia wako manilaka na hu nanope chene hapara soko kwenye toko mpula vasi isuela wale lovaye segunda fera. Mahiku miloko menili matana mashashe mweru wa chuni mwako wa 2026. Nihimia humu polo wa shito kwene o distritu gomoma provinsi ya la wampula anipapela upo usheria e kompanya ya opororo. No suwe liha tomtoke lo wa shito kwene o distritu muhikware variari wa matlo merero sampahari inikela otati wa mtano vava mpaka omala mwaka wa lopanya na ha 2026. Mwari ni melu na ikali, otuke henu kumiheria, mamudumaru ware wa make nani kwa herini.
0: Soku melasa, wampula.

0: shikuwa okatuwa vili hama sunro haka studio ya Neraro numero 3 yu nipungene yawe Melu na Ikali wera niwiriane soku mela sawampula mkwa haya wanenili buwa tardi niwiriane wasorera
1: soku mela sawampula.
2: Mwakale na makoma so alaka na hiapara na soku mreta wa mpula. Mkwa haya wanaili ole lovai segunda feira. Mahiko meloko medini matana na masheshe mwiri wa juni mwako toshubili vinsesh. Governator ya provinsi ya wa mpule Eduardo Abdullah o hatu merema hola mashikula ni wira akala kentiti wa hoa mpuru sore yale anja nakalaka utumiha. Merea lo sowa wana mini hapala tayi soku urihiwa mashikula ni. Ni wa mahaiwa la utumihiwa nakalaka uliwa. Merea lo sowa wini hapala wakuchere huikari wa mpuru sore matana maili wohi hiwa marlua ya mteko. Wa mukota ombari wa mteko ore hiriwa imata samikachu wokwen hira wera wapi kwa tongela ukuwari wa mteko la wetete wohi kalamusha kiho. Iya nisikina lopenta hone mnumi wa wansona meldu na ikaro ntoke hono kumiheria mamudu waru na punye ni omake nani. Mune wira nele noteli wa mrema. Uo pajari halaga na ni hapara na soku mreta wa mpula ni mwiwe Arijo Urozu. Onzu ili haukota kuta ya kufara tora provinsi ya wa mpula ni mwaha wakala kwa wapuru sore anilia nakalaka utumi hamerea la toa weni kuhurihiwa. Seye soa hapala, seni huri ya muru.
0: Governador ya provinsi ya Jawampula Eduardo Abdullah unumpereria amaholela amashkolani uminya la muteko o wapanya ni wavaha ehukumu yo wakula wa sovarasaya. Mapuru sori arimuhina wopaha pamosani otumi hasindukureri ha muruni seyo siipahaya mashkolani. Sintoko wasueling haya ama holela odiresan provinciali ya miteko soshuteria yinre muhina wa mwaka yola mpaka va. Avari wani atukweliwa mapuru sori atanaili yawo yari muhina wa mihase ya sopa hasinkoti hiwa mashkolani muhina mwa edishiritu sowerati yomwempa pamosani edishiritu ya Wampula. Governador ya provinsi ya Wampula Eduardo Abdullah walavula sisa segunda fera ela muhina mtukumanu mudu pale kwa miteko san provincia. Sova aniliwa ni otuki wa miteko sosoma mtukumanu yola onet heria inamali ya isumana ela. Eduardo Abdullah ovekela ulipi heri wa mukarelo wawu hawehiwa wanamuna woka pelela mashkolani wireliwaka usiaka uhiliwa ni uhipahiwa singhapala mashkolani.
3: Eu sinto muito envergonhado. A venda de consumo e droga nas escolas. Não vamos tolerar isto.
0: Miyo kinuili wa muru. Mukale lowotu mikuwa ka sindukureri ha umuruni mashkolani. Kaninu wa wemerewa ela. Eshikola opromosa wa oshuta metero katra ni mukale lowomi hodi. Kahiyo opuro wovara yomule mamutu. Niyeyo endulu wananie kirimi. Yoko tihiriwa. Akala atu anirumela ishikola yerlaka wahonona anihu, wahonona ana shikolahu. Akala mapuru sori etukiwe. Kinre akala mapuru sori mpaka ba etukweliwe. Mulatu wotu miha singhapala. Mukoro uniwe hiria soshutera ahana owehawe harata mashkolani. Nuhahe latu mapulisa. Woni kalihiria ni muteko ahu. Woni kalihiria ni muteko ahu. Ningote hiria ahu. Oliwa ni otumi hiwa kasoha pala mashkolani.
3: Devem denunciar, vigiar e proteger as nossas escolas. Queremos zero tolerância na circulação de drogas nas escolas. Estamos a colocar polícias fardados em algumas escolas.
0: Yari maswa governador ya provinsi ya Wampula, Eduardo Abdullah. Wampanta mukina, direktori onewehira samiteko soshutere ya Wampula va William Tunzini. Wenre, okati ola, sinise tetraka etikiti sakirimi. So wakula wasovara saya, ni wanikelela mapuruso riala, anohi hiwa ovara muteko AOPW animo omuliwa.
4: O que nós queremos é que não haja venda, muito menos o consumo de drogas dentro das nossas escolas na província de Nampula.
0: Nipavelahu, oho ananea nakala otumihiwa sinhapala sinukurebe hamuruni, muhinama eskola sahu sa província ya Wampula. Pimana, nivarahu muteko ni ama holela amawani. Wanamuna, omali hamukale loyola, otumihiwa ni oliwa sinukurebe hamuruni.
4: Por matarmos essa situação de venda e consumo de drogas nas nossas escolas.
0: Yari Masu, a diretori wa provinsi ya Wampula va, uniwehire mteko soshuteria, William Tunzini, okati walavulawe muhina mutumano wanendi, wovaneli wa miteko soshuteria, siniranea, segunda feira mpaka inamandi ya esumanaela.
2: Ama hole la guverno zishirtu wa mama wa provinsi la Wampula, aniwava na muhako, akanle opu sheria emata ya mikole, wira, vawarana yoteki wa waka Afrika, akanle oku inheria, oreheri waka ikole, sindukeri wa, emata ye le kalaiva le arumeli wa, ni muiwanano wa porore, yowo, wohi ya pahe provinsi la Wampula, awari hamite kwa sawe o provinsi wa Zambezia. Omtuko mandoni mulu palewana kwa somu kwa hawa netanda pili fena wako 2026. Yuma katiri ya mushatoro chitudu mwoma. O himi ya okala mikole nlelu inima. Seiyo, simpavele ya pahe unhu mushiwa na alipo amuhaku.
5: Mokoni tambe, norala vancheni mungoni wa ikole. Kwa foni zuwenja huwe tembo kononiali ya hawe kompanya yulu pali ya cheni. Ya kende kompanya poror, ya kuma kwa mokoni mpako Zambezia. Atraveje ya distritu ili vizinyo upepani. Mva na apela ale ananzuru. Para we avenishe e kompanye le purgen lelo ni hana ikole, ikolez. Zinima sana sana ni conforme zwenjaho wi ikole para lente o proprio ikole le wakutete enkuba kolene sempre tianzuru então esta é uma oportunidade também para wahi mere atui ale ampela mikole zowata para nakoso arwe o makoni porque ni hana mikole zowata zinjene so na apela ana nakoso ale adna mzuru.
2: Mkuo la amshatoro omoma, oniroka timmosa istiritu yele onikoma liliwa ya maleleyo. Wira, ana muhaku, anapanya noromelo, woro wana mihaku saya ahovele laka.
5: Porque sempre nima himereka amuzi hu omakua ni hui. Elapo kendrera wala kendro oholo e wanawani yaka. Wala akalaka makachemi ho o wafulana. Nipriza sempre okala overana.
2: Urana.
5: Wingwanana sempre nihana o promover ngretel kandipaj promover tranquilidade segurança para wi ala ampela umwira nakoso ampela winvistiri o makone arweke seguro ni asentiri ki distrito seguro então nina nova apo wahu anantompe atu otena aningwelela olumala por isso o makone kiwa qualquer problema nina nova qualquer rolo pelo ruana na kwawe para investiri wala wala ompelo orwa para usplorari mi hakuni rinaho para também o oniva hakendere o distrito aho kiwa qualquer problema o distrito e distrito yanretele e distrito omalele ya kiwa qualquer nkacha mi homa hikwa lava.
2: Juma Kateria, mushatoro tirtu omoma wa provinsi la Wampula, oromeli haka okala maleleyo, onikwenhiri ya mukalelo, woromele ya wana muhaku akanle opu sheria miteko saya, inirla ora liha mkulutu yole tepi wampanta wa mruwerio oikole. O distritu omuhikwa la provinsi la, ashito kwene ahera malikelo ni upuwele la inikela utatiwa wa mkwaha yola oneta kinihime okuma janeru mpaka dezembro. Ani hiyo mwani Rajabu Asani.
6: E distritu ya Umujingwalu wa provinsi wa Ampula, wampavela omiseriwa na visivariwe mrere loso hiyo na sasa mpahari. Sinipieria itonelata ikonto mosani miloko mili, mpaka uomaliloni wa mwakola. Mwate lula, mrere lo sinipavela omiseriwa na visipanyue sinji pale. Mutinto mosa wahopa unitani wa shoveta. Ori mutinto yowo, ohendrera otepasha ovariwa. Mpanto le wopaharu wa provinsia. Vowera mteko la wirene. No panyeruwe mpema wanipavele ya. Omuhikwari. Akala ana mamiseria anipiria ikontopili. Ne kumelu ya mweri wopajeria mpaka nondwa huno. So miseruwe ihopa sinipiria itonelata ikonto mlokoni pili. Mahulela onweheri ya miteko samuhaku omuhikwari Daniel Justinu. O musweli haradi Msambiki wira. Ama hulela kuvernu mpanto ule. Atuki heri ya ikalelu, sikanlia ya opo hiwaka hatani okapeleliwa, mrerelo yesini misiriwa. Daniel Justino, usuli hawa mpanta mkina kuwira, wapuahiriwa rumteko yola wo misiriwa, wukala ovika ni hiwaka mpimole onipaveliwa. Wopiraka itonelata ikonto miloko mili, mpaka womaleloni wa mwakola.
7: porque depois da veda que nós já tivemos a bocado, né, que se levantou no final de março, então, para além dessa atividade, também executamos atividades que são estabelecimento de áreas de conservação.
6: Mujina wa miteko ni tukihendia hunana anova, sore irihiwa, so kapeleliwa. No tukihera to miteko sikina kwene so luluwana ni oporo, okanlia yo kapeleliwa ka ihopa senesia. Ni himia opahari weiwe. Vaa, vanikwe ihera ya weira ihopa yina kala okatimunchene, sikanlene. Sipieria ka mieri mitanamosa na kala mwaka ntero. Okati vankela huro wela ni mpanya ihopa yi kanle. Ihopa ye kasi nkwela kwela. Sintuno wa mungererea.
7: Passados um ano ou seis meses, abre-se sempre a ver de ter aquelas espécies. Então as espécies não vão desaparecer, mas sim vão aumentar o nível de captura.
6: Yarema suawe maholela onuweheria miteko samuhaku. Umuhikware Daniel Justinu, ulablaka muhina wa mteko utukihiriwe uo miseru wa mrerelo sampahari, mpanto lewa provincia.
2: Vanto vanikela hui wa mteko omvariwa o distriti wa mkota, variyari wopavela okomali hiwa muruwele wa korosho, we kampanya yela enikumamutano osheriliwa mahiyu. Olimeliwa no mpanta wopacheria, wope lukwe hiri wa mteko wukwoli wa mrete mikachu, ntoko suweli nyawe Carlos Nakupela, Musuwe limosamosa amiteko solima otishiritu yo mkota. Okati avandela wa ratu msambiki omutuko mandoni mulu kwa lewana koso fe na wakato shumili minsesh. Carlos Nakupela onasuwe li hamatlo wa mikachu ikanle uko ilio kwa mretre mutano.
8: Que gente se encuentra hoy, mi de Cachoeira, en el distrito de Meconta, sin que lo consulte en su territorio, y acá de Riajo. Un lugar que en realidad hay aquí, España, vamos a contar que innova España acerca de 215 toneladas, a mil de todo el distrito, el hotel. Baba tako e orla wam kota e orla ba ino limeliwa ikaso para wira sele para kuni virisa lo tenge kampanya yo yo taratari yo pia kanto Europa de lokati wa para orekariwa ikaso wira sime ka orata ni ikini sale yaka ine to komo waja so tele malle zo hani ipatino ka ko ha orekari
2: wo pele ko hele muru yola wo hi limeliwa no ni otasli omre to bikachu ya upureliwe ama holla mitoko sole ma wa mkota anirwa alalera ka mitaka magwani wo pavela oseki ha opa hiwo muhuru piso piswa wa muha wa opi hiwo muhuru wo onikumi heri yawe mpanta yola wa bikachu
8: kwa hawa moro ni distrito wa mkota governo o kande cidade de agricultura a hao mais que sinistra e uma para ser máquina a número de sensibilização para agora a chu e ripahe porque a paha vale a não paha que sinje sem que lá não fone a não paha haga e que ele ali é um rei que nimi o tico kande pan que ele have ele a não paha ripa sacanjene a não paha mata a não paha miho para o picasso então em cada tocou em conto em cada né e era da matéria que ele cobre
2: Carlos Nakupela musuwe limosamosa amiteko solima otishiruti wa mkota wa provinsi yela wampula ni miteko inete tawapele kuhiriwa muruwele wa korosho we kampanya eni kumamutano osheli wa mahiyu. Itonyero sa reportaje ni mali hetu mihana ka santu jagushtu wi ni miwe ni suwe liha we sodo luwa na mitoko sampira iye siyara yo malo kwa sumana ni ikina kusamundia al mako la 2026.
9: Humanyo sumana sotike mishintano sampira sa mosambole mkuhaa wanyata na taru utu kule kuhele na mata nufaru lishinga yungu akalela umushinda kwa jisama potu wa mpira mosama kula vwetu vano esabadu unashpotiva osonku Amerika ya mpira wa mosa ni baya opemba Nsana etiminku, ason shpotiva ovilankulush, mosa, abebe, mosa. Shinkalo teta mwiki ni mpero shitada wetu, ason shpotiva opemba. Onifera wampula, warungu obeira, umulikenya mpira wamili, niferu viariu, obeira. makari piele segunda fera otika mukumano walika chipotewa sofala ni ferroviario ona kala umute yola musampro ni huliliwa ni ferroviario obera mtepo sopraka muloko ni metana mosa sopacheriwa sana machine tano saja sejavush sampira mol munkuni mwako la motano ndikiwa ilapo taru Estados Unidos da America o Mexico ni Canada Canada Omukumi hampuwa, omishintano siji ya Afrika Suli, na mwala omishintra, wampira mosa, wayo mwakula. Mikono situkuhiringwe sikina kusa jase javush, olelo, esa ya toro uhiyu, Brazil ni Shapao, igwora mulokosu uhiyu, mutsepraka mloko miraru, Alemanya Paraguay, igwora taru soshaka, samelo, paisish bashu, nrodika ni Marokush, esa ya toro uhiyu, yamelo, koshit marufi ni Norweka, ewonsora uhiyu, Fransa ni Suecia, vane na matanu, wala taru soshaka, Mexico ni Ecuador, eza soro hiyu, Inglaterra ni Congo Demokratiku, vane wala mulokosu hiyu, Belgique onrodi kamusaru ni Senegal, ena masheshe, wala pele soshaka, Estados Unidos onrodi ka ni Bosnia, Herzegovina, eno voro hiyu, Espanya ni Austria, ena matanu, eno voro hiyu, Portugal ni Croatia, Esinkwara ya vosi isu, Suisa ni Argelia. Nlele na matanu yeyo, ewe utara uhiyu, Australia ni Egypto. Esabadu, uhiyu iriari, Argentina ni Cabo Verde. Iwora taru soshaka, Colombia ni Ghana. Mulipo suli ya kamole programa Sampira Mato Mfalume, usuli ya wera, nlele kunatri usule shiwa, onikela omushin tramuntialo yola amutano.
10: Muntihalo la waele noni huu kipa zote ni zindo ni heri kuruwa wata vingena. Upachira ni purzemplu shapao moto ntikao, shapao kipe moza yo kano rekaniza sawa wata vingena. Argentina tambe tule ni nona tambe kuru zote ni konjuntu nile lurnao eni wana konjuntu ya wata zuzizale. Tambe makanditatu potu roka nyariki muntihalo la. Tambe nini mwona moto ntikawe kipa yo Faransa. Kipa yo Faransa nile lu majuka turala arna nini markara wata vingena. Ntaun roka la muntihale oka na sumpereza.
9: Unrozwa
10: ni acha watra
9: vinyo. Wala yake la mundialo nroga wa shindu afrikano.
10: Wa Afrika potu kala wira nrodli petu ya watra vinyene. Talveji wira si ekipe muzemu za potu
9: kwa miya shinalo kwa shinalo. FIFA kantu ni ya Afrika wa mshindrene mundialo.
10: Heyo kina tutoko wira ni azi. Kala kawira katamaka sinsomi wa historia za watra vinyene.
9: Majaroka leha ehantisi ho.
10: Ehantisi kinro kala. Tambi potu kala paiji zanyo zikanle za wazi ya zikanle paiji zikina kuza wa Amerika. Sempire ni kala hantisi ya watra vinyene. Nizo kala selesao zikina ku nena vita zina pia wengwa, for example, nyesa kurasamu. Historia nroo hala, mwaka ya nroo hime kawura mundiala, atrikiwe mwaka shishi. Ahimu ila lampanda zaare selesamu shishi, ya atrike shitatu shi.
9: Watuke ni wera. So pachiri hiwa nsana, mishintra nsajase javu, shisampira mwalu mkuni, atrikiwa wa Canada, wa Mexico ni Estados Unidos da America. Bavo Canada, mkumi hawa mpua, mwa mishintra nusia, Afrika suli, na mwala omushintra, wa mpira mosa, wa mwakula wetu. Walo vava, ya sautoro uhiyu, urotika Brazil ni Shapao. Iwora mulokosu uhiyu, mtu wapiraka mloko miraru, Alemanya ni Paraguay.
2: Mpaka wano pentaho ni mundi, wala kana honda na soku mpula mpula, alinu kufelo wa mbala langwaya. Masiguo hala uwera na lihaparoso wa provincia, ontapulerawe arijoroso.
0: Gubernador ya provincia ya wampula, Eduardo Abdula, uniumperiga amaholela amashkolani, uminya la muteko, o wapanya ni wabaha ehukumu yo wakula wa sovara saya. Mapuru sori, arimuhina wopa hawa musani otumi hasendukuleriha umuruni mashkolani. Sintoko, wasweli nhaya ama holela odiresan provincial ya mteko sosuteria inre. Muhina wa mwaka yola mpaka va, avari wani atukeliwa mapuru sori atanaili yawo, yari muhina wa mihase ya sopa hasendukuleriha umuruni mashkolani. Mwaidistritu sowerati, omwempa ni wampula. Governador ya provincia Wampula, Eduardo Abdula, walabula sisa segunda feira, muhina mutukumano mulu pale, kwa mteko san provincia, sova aneli wani otoki wasa mteko sosoma, mutukumano yola, unetikiria inamandia ismana ela. Sakratari ya shtadu wa provincia ya Wampula, Fernando Bemani, uniumperile amaholela amawani ni amunisipiu, okala onamona ni wakadiheria wandere laya, atu ekopihiwe musuruku wa Fidel, wireliwaka, owele oponyo wa murere lo, ni owele la rata a projetu waya, miteko saya sora liha mawani. Fernando Bemani, uhimye wira musuruku ola, konire duwa wara liha ama holela ama distritu, hata munisipiu. mutumbere ruaya ama holela yala wakadiheria ana munjene woro mediha weda rata miteko seya ni opanyi wa ilukuru hata opanyi wa ini pavilishiwa okanle wunu wihiria mushovo muteteni bemani walavula sisa ina mata New York seria okati afalume ohi anasa wavane laya wampula va wawuhiriwa ina muna sineta ya mkwaha yola wopachiria wa msuru kwa Fidel ukumihiwe ni guvernu wa Musambiki yupuelua kama Musambikanu wakadiheriwa ni mkali luaya madistritu so hunteri huwa mteko sarwa siraneaka soto panjiriwa amalushu oposto administrativu yo aubi o distritu yo wangoshi wa provinsi ya Jiwampula maha woi punyaniaka msuru kunina anova okanle okwe heria metelo nlelo wa mteko yola wa avariwa. Wola vula musatoro dishiriti wa ngoshi, Maurisi Mutelinu, winre, miteko seya sahipa cheriwa, masikona nea weme shiwa vakani, maha, wa mulatu yola, woto elaka musuruku. Maholela yole, uhuncheri ya wira, waroka la rusisa, woka lihiru wani ya maholela amwala nwa malushu, edemi, wani ovariwa kamuteko wakanliaya, owe renea utikeliwa miteko sarwa siraneaka soto panyeri wa amalushu uposho administrativu yo aubi. O distriti yo mshinkwao yo wa provinsi ya Jiwampula, wanupu yo liovariwa mirelo sohi anasasa mpahari mpako makisironi wa mwaka yola, sopi iraka hata uvikana ikonto mloko meili. Wa mwate loyola, wante panelo onipabelishiwa, mutinto mmosa onichani wa enshaveta, ekanle okanle mutinto mmosa, uhinde rotepesha otatiwa mono yole wapahari ya Wampula. Wapabili waka orianea ni opanyi wa mpimo ontunea. Woswedi hiwa opanyanea distritu yomu hikware, ana mamiseria ikonto pili ohianasa ni okuma mweri wa janeiru mpaka vava, wa orianea opanyi wa itoneladha ikonto mloko ni pili. Diretori amteko samuhaku o distritu yomu hingwal Daniel Justino winre mpaka va wani wavaruwa kamuteko wakandia nandelo oro meliha metelo rata wa miteko seya. Sisa ni manlia hutapulela ihapari sam provincia.
2: No shukola para rijorozo ni ona penta honi muni mari hotini hanme karpi la olva wala kana hunda na hapa na sokuma la thwa mpula ne mola shirani romeli haka kuma la hotini miwano melo marne melo na ikal no amudu mar makenani paherini
1: sokuma la sawa mpula.
11: Noshkurela melu naikali, tuki hanyoni kumheria sokumela sa Wampula mpantra ya waneli imagaripi ya esigunda feira. Sintoko mhumianyu wapacheroni ya mahiku mloko milini matanda mashishi mweri wa junyu mwaka wa 2026. Ndopo haraka sisa, mwitoko sahu sa radio. Wakati fakani paini himana kwa njiri ya 15 ora ji 30 minutos. Wakati wawiriana nlaka na mpira ina mna seti ntia ya mpira mala ni wasumana hata ala ni panya na irane ya kama ulume mkuni mwa mundial ya 2026.

0: Radio Sambiki, Radio Oniwanyesha elabwa huyoten.
1: Radio do Esporto.
2: Boa tarde. Ya sulla patane mo neuriana lala kana ho ya par sampira e maga pe segunda ferra ma kone traya loko e matana mashe mweri wa junyu mwa kwa 2026 afika sulu kumi hampua mo mshenta sa bolumu koni na mala ushindi wa ni Canada wa mpira mosa wa mwa kwa lavu yetu simbati rutiki wa umani ya somana yela mishindano sa tasa msambiki mono wote la kwa hunu va vutipote unakala onkela makhelela ferroviari awampula Makaripiela, undikwa mkumano kumelo, lika chipoteo sofala mosaru, ni feru viaru nakala mkumano rimpu wa musambola, mkua wanyeta na taru. Ini haparisi kinaku, munoro wiriana, wakane sanja augustu, mkala mosani hiyanu.

0: ka no pio kalaposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke inre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safarangu miyano ka bahere ndi akawira awe yapeye
1: Othana
0: kikonre mweto Okati batinkia kawiki leyo hiyo Mweto mkina hako nkimpanya Vakaleke wera mwalia kuweta mweto mmasapahi
2: Mohano Sheni iraneni mweto mkina
1: Niyo kirokura
0: Nona mwenye pulisa
1: Mikirimu emelela Niki wale ospiritali Wawi vantune ya mi olyaka mirere lo safaranku Sinkiti mani hamwili Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Epiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wento mitoko tiawaka.
2: Eke kai. Timoka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuwa mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke, okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo, vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: Mukela shenu lo herero rera.
3: Kunori.
0: Oh, munimpa kasopa hoye.
3: Sopa? Yole lentani wiki nimpa kasopa.
0: Wasunto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
3: Vavosha. Mashi kunori, kayon pakiliwa pahi sopa.
0: Akuba.
3: Isiri saka miya no, iyoya saka sotene kimurume la kunori. Okale musoro, okale musi, asopa, fishawu. Niyoya sotene sinkala sosiva, niso unke la sana.
0: Monelele minkelo sinchipale, ni mukaliye sole sanyo sohe vilele ya murume la kunori.
3: Hey, munikelo moto umakuvansianyo.
0: Hey, koro wapo mikinro wani, kinro wapo ya musi haka kimurume la kunori. Koro wapo.
3: Nira nor era na minkelo sa knor.
6: Tropigalia.
7: Dodoma, muiwa na nomosa wokumela bo Tanzania. Umrumeli wa mitenza wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wo piereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaka centimetro miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kunimola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakatoa ibazi solili, ikani nizulu pale, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero enihimi wera, vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa mkute la niwa ya, noo onirwa etonyero enihimi okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyuma ramatuma, Mwavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwalea avomirele lo sotene miwadano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana. Mumatele ekulusha Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Mwavikele kwa suwa resikina sa Dodoma mwate arami ni 87, 187, 0001 wala muhina ma email arroba kpl trasu mbk.com munipanya wa kuvea
0: okia smartphone musia kono onlima ni liwa nipao mbibinze. Mamzumabale, munuwa murumeleka ya kapele mungwe haka manipeduawi na ve murumeleka mutani higu. Ahonlevali, hiyo no mulukiha. Nasi uwo, kamutinto mmosa ole pani orromelea, inimala. Borowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itandi wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
5: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muchako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muchako tene. Ni hata mwana kankalo hakalileni. Masaka, Bela.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
9: mais vida.
4: Mais sabor,
9: mais vida.
4: E tanto amor.

0: Shani, hope kithi.
1: Luisa, mula tshani?
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onirela onshuti hawape amirele lo isya ikhalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusi ahu. Masi ni ntitimi hothe ne pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, motolo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osila otene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpema masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
0: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliha ya, mwiria ni nepoli, mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi urumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Kati hopa nkalae uolo wa, mkumihe mmasi. Mtikele kunika sene, mwotome ni nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telwe piri kasene, ni mwye warikele la kawampo hermoni tumitanu. Nwavinya mwele msoro wora pihiga, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
0: Kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, ayo, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Waminu tutokusambi, mwloko ni tanu. Okatu mhala abakani wawi msoro okale wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka abakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu tomi mloko ni tano. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrea lokati msoro onkala na mungisi bakani. Ni hopa enkala nende ele wote posiva.
0: Sote ni kikana kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Gweno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukure hopa yowuma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Nimpen.

0: na Radio Sambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Somos Radio Moçambique, a melhor marca do país.
2: Nkaya atokwene akile lihirie nsina.
3: Mgeniru wa pele viriato.
2: Ah. Wala mudetishana nipunye ni
3: ayo. Wala mudetu wana mutali.
2: Wana mutali.
3: Ah, masi. Kinkala wana mkawa.
2: Hei.
3: Ah, rofu elana. Wana mutali ni wana mkawa.
2: Hai, kilo mokabi basi.
3: Aung kilo metru.
2: Ah. Aung kilo metru. Nkaya ba, no, kapanyaka, ambara ni?
3: Niyo wa nka, kapanya ayo, kino wapopari msuruku. Ah.
2: Nirini kurunene?
3: Ah, ni kurunene na poa esperanza o na kori nino.
2: Na atuwa kabimasi?
3: Arivi niti tush, atu.
2: Popanza ile pacheruwe lini?
3: Pacheruwe tush mili 24.
2: Atu ya popari musuru kula o ntukuli waka mweri heni?
3: Ntukuli waka mweri au itopuru.
2: Bani hata meleba hanutukuliwa?
3: Hanutukuliwa.
2: Baya tukuliwa esheni mbare luwa musuru kwenye wale?
3: Musuru kwa tukulia wale. Ono tukuliwa katao na wahetu henlia wa apanya wa tevi. Ona mpeke la pala nwa, ona mpeke la puru karamawe.
2: Makala waru hasana mwenu masomani, na koso.
3: Vaya
2: uo kenlia mpupansa ni mwesheni ni varaye?
3: Miyo vaya kenlia mpupansa ni kina aprovetari kwa tumela muashi musuru kwa mpupansa ni.
2: Tumela
3: muashi. Masembaraka. Kintuma kipuri, marga na kina tuma uliyako kina tumia. Anto kina prutariele, kina pohavo, kina kakuria kana mane, kina ako kisokaka.
2: Antumi hawa wituia?
3: Ituia kintumi hapoma.
2: Vaya na muna shenzi mkuma yano, naro hapoma, natumi haa.
3: Ni hiku sinna, kihawa tekende panyelukuru wa maka, kina atuma katana parna mane, kina hana mkina ako wapopari. Opoma no kenruwa kani mota haka kena mota.
2: Oka na mota anyo?
3: Mota kena mosatu.
2: Manto muhime basa muwaji?
3: Muwaji wa masuriwa na mkwa kipu ya haka paruwa okanyari muhimento.
2: Ale atiki tenre muakashe ni muwaji eni wale?
3: Tenre 2025, mwai sana.
2: Mpaka wa 2025 jula wa esheni wa nrao tutula murare lo enikuma muwaji ni mumu?
3: Enikintutenilaka murare nkuma muwaji kini nipanya isingu tanu kinaji haa. Amama ukala papa arimo kwa papa na ya sava so ba musana anaka kwa kanna
2: mama na shobera ko na himo bage mikrofo
3: ay kwa kanna na mane ntao kineran no gaji ka twale no epa ni boya ka sisale kimpela ka wero holwa ki wega msur ko ngela kanna ka ni pela kirne na mugina ku muashu
2: ba nu po lo khala thumwa ji mugina
3: ku wella do kala wa khale ya kawo
2: ayo
3: kinu ku wella
2: muaji sotene ya pohe ke upuro riaya wala
3: onrot kitira kina kuna benen kim varu ka msai nonen ne tepanno kenro raka mela oru anyinyu msege ntoka pela ka ya teka muluka ke chale ka pela sa muntu mun
2: ba ato kwene situ situ ene arna anakoso akavi
3: anakoso anakoso kerna aili
2: ola muaji nulo tumi hasa ipuri ya kupoma
3: ipuri ya ku ate kinona epa intervana koso bao kayo kitanya ke mpanya kati yeyo
2: ba mamone luaye murelo shenur nayo mwira na koso
3: murelo kunrera mwira na koso unna shutari
2: unna
3: shutari manera anakoso onnevukolo vela vela bakhane onnevukolo vela vela bakhane munni khanna isingu tharum polsani munni khanna wariya tuwa khanna epa wawali hatu ana mane wane mna thuma kathera mna thume kaneta
2: akhala le himwira na koso hatani upulo mwira miru kushensi nale la
3: miru kenale la kala himwira na koso entari ni kanyiri reke mna koso ni ne mwerge na koso paro hero wetwe epro ke naku mane ma himwerge na koso potu upulla ke pero ke naku yona nara
2: Ba so kala muwaji yesinira gura miyo pahe ki mushila na kuo sihine meria karakata wala ni musoro muwaji haya mutokushia nubara. Muwaji
3: haka miyo baki hote musoro konshila. So mushila karakata unishila. Karakata nileshe na kuo.
2: So kala sahakong haka baya apabela unjereria. Wa shukuri ya muteto la vani nipunganea hu.
3: Rati yolo ruya muteto la kinkarwele walela shibatala la nkiuri ya nolova. Wera makale lo opo pari msuruku anirera. Ni makale lo oweta sana na atu onirera. Kinole lo wera neeteke sana. Yohe na mirabo. Nikale koratene. Nikina lo wave kella le ya hiruye wa. Ipwene ukathula wa. Eba yeteke salama.
2: Asana.
3: Na alamu.
2: Mai, ntahaya nsina na?
4: Enshalina Armando.
2: Anjali Armando. Waka apanyaka wa ambara ni
4: kina kama pena mekoto kina mtumiha kina pole tomati kina tumiha ai
2: va i tomati ya no pola ka woi
4: kina pola kama na kuri mu masilato lo mepele men
2: ah no pola ka kavi
4: teresento na tesh
2: vale no i tomati ya basi ntronka ya basi tronka lya ya anthimi ya kavi
4: so have kinya ka singu so kinya ka tesh mete kaish
2: ah kinya logoro
4: eh kinni panya
2: Into namakotola.
4: Namakotola kina mapole saku pili taru kina roma pe kina mhinyeko businko. Namakotola saku kuma mapola mili.
2: Bale animpa jara kama watasheni yole namu na somo ape somo tuja ikuni anotuma wala ni kuli sawaya.
4: Kina watuma ni wishi 50 kina rikamasi kina mnyo roma ape kina mtusha kina mroha amerika atoro mtumiha.
2: Ayo
4: karere lwa nyiko nonne mala. Ekwale ni huko himba lakini mtikire ni kwa haya eh na masikazi na sura tu wiki ni vare tu kana panya pahi kana wa shutara na ko shkola watu mala sai kuo eyo ya parwali hana kale eh
2: ah wa ni wa kana na mandar na kavi
4: ai kwa kana na mane novi
2: o thaini ala ni somasa
4: ai masake na to thela ro wanyea lakini aka ni thela la jikanji kana ala na osoma
2: ayo yenda ni huko ni himba la mwira kasai
4: Kini mora kimtiki hera kama pe tokotani wiko yabo isi tena mpehero mara pia na roho mtiki hero mereka tuna roho mala
2: vale ndo ni tikala kutuliwa mpando wa tomati na makotola anni mtiki heria I tomati yesa roa sinyala sa sundra ina mwana sheni sinira kaya
4: na ate tomati kintuma kaya tomati ninta poto pa mala treshti yare ni mpane no roho mala keninta nkuma siso yore era
2: Amba chere silini na kuswayo.
4: Kovira ya kataru.
2: Ayo. Esheno ndra watu la moralo na kuswayo la nuna wana masila. Uluko kicha alea kwa upanya bariari wana kuswa kayona.
4: Kwa upanya mpaka esha hapa. Kini wenila naka. Kina wa shutaru shkola. Ina sote ni kini varila tu unakisivela maha kakabara kamte kwa kole. Ina kihate kela ama maha kakuyu omahie. Kwa hote kano yuka mpa. Ina. Kita kela kama hawa na makotu waka neto mati haka yelo. Ina.
2: Amula mwakalo waniwe?
4: Ina akala.
2: Awo ambara mtako heni?
4: Nata.
2: Ba situene owaniwe nono mon mukaliheria ula mwako ole.
4: Orata yene tu. Kimbara tu.
2: Kamu kumamanya kunyako kumumu. Mulela so mulela ora mnyuwo mwani mwakari miyo mwaro kala sheni
4: nare nata kini tole konta kun kala melu hiwe kana la tole kan yel kava kana man
2: masa kala ni rasisa aya mala ka rukumi konto pili wani kiba muratele
4: nata ya
2: kamon lo kala batu
4: nare
2: mol mwanyo kseria
4: masimi kin na lela wira va mi hase kam tole ke mwere ke o tumi ha pa ma pe na makoto tomati pa chia mondo wa kam panya kam suruku wa shuta ri kana mane mali ha ka ma tomela ke ku paru shkola
2: tanti ngira ro shkola kom panya tomai mkin ha guban ka ha ya makoma so ni mfina
5: pika mukomi tu mesinna ka tiolin darmanto
2: ankala momo wala ni okala aren lya mota he
5: e gen kala gulutu ya la momo tu ta momo tu
2: ngahaya va ka khanya va ya mwira na kuswa na kusoshe nula
5: ndumi hana makura na vente mahatu
2: a hime akavi
5: deshi elituru 120
2: makura la nopola ka woi
5: opoma
2: Ukumano eroko opoma ina munasheni sinkumaya ningwela taxi mota okala shapa aningwela chinga mota shen anroa mwendo
5: na gumuruma mwanaka tonaro wani chinga tu narowela
2: o tonroela ka aha masiva mutakwa lo pachendo mwaka shen
5: ke pachendo mai sana tu baramtano baba
2: ani warota la morara lo mokrani mo
5: o kisivela manchene oni kisivela tu
2: ayo ba morara lo shenor na ya mwira na kosene yo lona mutumia yo tumi haka makura o ropo o mau o pola kale lwa
5: morero ki kali hera mi kunni telo amore mageni su onni kinni kinni telo amore mano thuna waka moha wa wera wera kala ibale nani ponya sengu kwanto a hena ne vele vele ha motu o pha bana ponya musuru kwa ni no no morero lo wera ai wa si bana mberu an roga na pa ga iwa na pa ha wa holo wa ya na pa sha bana na pa na su wala wera ai masiba ma yelo yelo no ki sitirila
2: aha an pa ni kuru na popansa a kenle lini popansa ene
5: gele mai suri bana mai sana sana pramtano va
2: masi mwako uyo toko tukuliwa etotela eweria uphanya musuru kunaka lavana
5: ndatelo ke oka phanya maisuru bara maisa kaira ke bara ko kana tela waka yankane riba
2: ateka
5: Kita ingke bo.
2: Ah, masa atu metala uye la pai. Mhm. Ba mulu wa kaliheria anu pelo te kalini.
5: Ba mulu wa kaliheria mtano ba bhin kala te bhin ro te kate mio kala mikiro wanya ko mira wa gayo wono ro te kempa webo. O kaleke.
2: Mhm. Ayo miro kushane basi mpabela wa hira chitiana kwaya ale na uri anoka tula ba tuna ka ngila tsisa leo himira na koso na lipela pa huva hiwa hata bona lela ni wasko hi khalela mureto hina kala ba te sheni simpabela wa zwini
5: ngengela wena wa khala ngiwa chitiana kwaya ngengela hola ngelo giwa ka ni khale ke ni wana ne kana ya huva te ni mari hane kana arge gi pachia ba hi kapan kaya wana su wala na wa be ga kapan kam sur kwa hon hon hi pohe gem ma ba te ni ni ha ga me ni wa we ro kala por sa to fulano yo kala ale po pa sa fulano ro kala pohe ke we ra melo en sitiri ni ha kala ta ni ha ga ta no para ni hala na ya ra ho ha
2: asante ngire ro ashkur la mai
5: ro ashkur la mi

Amu irawan shilo wana mutali nana mungene shitiana shilo pwana shito kwene amu tete yo lansweli ya kena munasa makari ndo watu pushuwe na muhina mteko sana koso sinivaraya akala shitiana akina akina ako Ahimi samalashi ya mpeheri ya rauha malashi Tumiha upanya musuru kwaya Ewa unde junyu kubo Wapanya ningeo shango vela vela mwahawa na mwane Otene ya hapa ba Ya hawa rikasa naya Ni huku nopa chile mweri yolo la wajunyu mwasha mwasha ya ba Ashimayo tena na mwane ya re Opane lasua Ya hilia ya huria Masi so tena ya mwahawa na koso Atu kanitiala Yara rapieyo

0: Eshani, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhu Helene msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uhe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva otene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpemasi ni enroa ulukama wanapea akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli milihaya, ngwiria ni nepoli, mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumushe usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalayo olo wa, mkubihe mmasi. Mtikile lepirika sene, mwotome ni nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telwe piri kasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumuni tumitanu. Nuwavinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju, ni suwari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala yaga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelwa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, Andrea lokati msoro onkala nae mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani sosi wa siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safrangu. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Maisabo, mashvida, maisabo, mashvida, maisabo, mashvida.
7: E ka no pio kalaposo nyu lelo mno thukweliwa
8: masiya ka miyonkinre tuyona nara
7: malase nomukilatis mukilelas eseni nirane
9: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeyitu saka
7: ali yeyitu sanyo.
9: Itu safaranku miyano kabahere ndia kawirawo ya peye.
8: Otana
9: kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto mmasapahi.
7: Mohano, sheni iraneni mweto mkina.
8: Miyo kirokura.
9: Nona mwenye pulisa?
8: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku. Sinkiti mani hamwili Wawi, manaka onuwe ke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
5: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
9: Mahawa wento mitoko tia waka.
5: Eke kai. Timoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
9: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyo uo.
5: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
9: Ayo, kina penta pahi.
5: Wasombareke yorera.
9: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
8: Koshukuru yaka. Muno kala papore ra murima.
2: Ni rento kohiyo. Mukale noyoya sosiva ni mirelo sokuwa ni mukale wote ili wa murima.

0: Shenu los Guerrero Herrera.
1: Ayo, Conori.
0: Oh, munin pa ka sopa, hoye.
1: Sopa? Yo len lenta ni wikinin pa ka sopa.
0: Wason to, mumurmela, Conori. Conori, onni pa ka niwa sopa.
1: Bravo, sha. Mashi Conori, kayon pa ka niwa pa hi sopa.
0: Apuba.
1: Isir seka miya no, iyo ya seka so tene kimurume la Conori. Okale musoro, okale musi, asoba, fishawu. Ni iyo ya so tene sinkala so siva, ni so unke la sana.
0: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe so le sanyo so hebilele ya murume la ka Conori.
1: Hey, munikelo moto maguvansianyo.
0: Hey, koro wabo mi kinro wani, kinro wabe ya musi haka kimurume la ka Conori. Koro wabo.
1: Nira nor era na min kelo sa knor.
2: Tropigalia.
3: Dodoma, mwana no mosa wo kumela bo Tanzania. Umrume diwa mitena South Africa Austral. Nerere wa Africa wo pireka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha Dodoma, enni nuwa mpaka sentimetro miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili ikani nisulu pale mtoko mutoka nipavela we. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uwo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure la niwa ya nogo onirwa eto nyerio inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwale ya vomirele lo sotene miwana wala untumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana. Mumatele ikulusha Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene. Mpavele kwa suwa la sikina sa Dodoma mwate arami ni 87 187 00 01. Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
0: Okia smartphone musia ateko no onlima ni yoni pomi vinzi mamsimabale muno murumele ka iaka pele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka mutanihigu ahuzea bale hiyo no murukiha. Nasi uwo, tamutinto mmosa oli pani oro romelea, nimala. Murowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Nita niwa protetoria vituru wa mahala niwene.

Wanila, emakaripia e segunda feira, mas wani herela minuto bakario rekwang herie sezora yo hiu. Wanroa huiriani hapar nantena nacional, utano niwaya. Ikalo san husa niko ihiriani, utukule karame mustudio mo. Ivanleke na wihu aniwa. Okohana ihali samwani, wide lihana. Sintoko ni mbira birahu katula van varieru wa maspahu ya lala mawani. Mbina mwiwa na pungene ya wana tukua. Kirupenani. Pano Antonio. Urano wani nro wiwa Tresh Putu. Sisa ni chumakala kukatua wiriani hapari na ntena nasionao.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tshani?
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Oni dela onshuti hawape amirelelo isya ikhalile so siva ni so kitimana. Sireliwa ka amusi aho. Masi ni ntitimi hothe ne pipi. Ina muna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva. Nkisole hatetu.
1: Maria, ntakiru Helene msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva. Mwa kuveke. Kwa shukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, kwa nilika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
0: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kuhuli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawe humusha usiva waya. Mhili alo kunele hopa. Wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalae wawolo wa. Mkumihe masi. Mtikele kunika sene. Mwotome ni limau. Ni mhiye mwono mkina. Mhili alo kunele hopa. Wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aju o wiki telu epiri ukasene, ni mhiyo warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
0: Oh, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro okale, wawoto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yowuma nakale kiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpendo wa wata.
3: Maisabo, mashviga,
4: itanto mu.
3: Mashviga, maisabo, mashviga.
5: Kika vovosta kozinha hoje?

0: ka no pio ka lapusu nyu lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
2: aji yeitu sanyu
0: etu safarangu miyano ka bahere ndi akawira awe yapeye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikileyo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wera mwali ako weta mweto masapahi
2: mohan sheni irane ni mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safarangu sinkiti mani hamwili wawi manaka onuweke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulo pana ama arinyo akala na sharia mawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyo uo
2: Atuwa mwenye Muna penta marinyo hata nari
1: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Hii maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo Vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini kuru
1: Kwa shukuru yaka Muno kala papore ra murima
3: Ni rento kuhiyo Mukale noyoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ni wa murima Osiva vanchene, okala vanchene Ni mpento wata
4: Maisabo, mashvida
5: Itento mu
4: Mashvida, maisabo, mashvida
0: Mukela shenu lo herero rera
3: Ayo, kunori
0: Oh, munempa ka sopa hoye
3: Sopa? Yo len lentani wikinempa ka sopa
0: Wasunto, mumurumela kunori Kunori, onni pakaniwa sopa
3: Bravo, sha Mashi kunori, kayo mpakiliwa pahi sopa
0: Akuba
3: Isiri saka miya no Iyo ya saka so tene Kimuru mela kunori Okale musoro Okale musi Asoba Fishawu Niyo ya so tene sinkala so siva Niso unke la sana
0: Monelele minkelo sinchipale Nimukalihe sole sanyo so hivilele ya murumela kakunori
3: Hey Munikelo moto umaguvansianyo
0: Hey Koro wapo mikinro wani Kinro wapo ya muhusi haka kimurumela kakunori Koro wapo
3: Nira nolera na
6: Dodoma, mwiwata no mosa wukumela kwa Tanzania Umbrumeni wa mbeta sa Afrika Austral Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni seni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kone mola iniriwa medicinal Hela tiwi, inikaliheri ya ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani nisulu pali Ntoko mutu kani pavelawe Nini wale la ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato domo uo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muruba ngure la niwa ya noo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea avomirele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulisha wa Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com
0: Muni kanyo wa kubea Kateko no onlimani yuwa nipo mbibingo Mamsumabale Muno murumele ka iaka pili mungwe haka manipe duawi Nave murumele ka kutani higu Ahonea bali Hiyo no mulukiha Masi uo Kamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala. Mburuwe nana no baba elocha telocha yateko nwira mutuma winyu.
5: Owanya kamia ana tinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nitujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono wita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka mutako tene. Ni hata manaka nkalo hakalele. Masaka, Bela.

0: No wa kella ushtudu marad Mosambiki hali soiriliwa. Alo bwa noiti? Alo bwa noiti?
1: Bwa noiti.
0: Nsina?
1: Enin tu Francisco.
0: Mwata mproshe na ramula.
1: Bwa na karama jana pone.
0: Wa no hila salama yo.
1: Nasimeni lela siwa.
0: Enra ya reshenu hiyula ba.
1: Kenawa hanama ni tan tekula sa.
0: Oriri ola.
1: Oriri wokia tante.
0: Masana mani ala ntekula ala. Antekula ikapeleliwene mawareloaya. Wala mawarelo wakaswane ye. Antekula si sale vale. Ya kumaka nkapa teke kamasi.
1: Nashaka lakena kuwa mwara ikasata kena nimu ikonera di kuota achima maya sa. Akena ni mwara saa baba lewa ntekula saa ya vale.
0: Ani mwara.
1: Ani mwara.
0: Masa na mwani yao mwakapeleka himorele towa mworo ni va yoponya enu mashaka.
1: Nare.
0: Isalamu wali nararu.
1: Wapachara kinaze kila mwara kare wali Lucia. Limwana kapesa ni. Karole kama ama nkwele na tawanyeke. Mroko raka Venancia. Kiena. Nama nuhamise. Kachini kendo wati hae kimadla bao.
0: Arata upu wela novika na bo.
1: Kwa shukurela.

2 horas aí, chegou um minuto. Loco, mitano ni mitano. Wakatufinyaka muradi unimu. Pachiri ya mitako ya sandrava ni makuwa mpandra wa nenlisa. Isugunda feira yodelo. Ya mahiku mloko milini matanda mashishimweru wa junyo. Arija Euros van Rene genre sans central technica. Kwa shukurela mahawa urianiwa. Mahawa trataru wa radi Musambiki mpaka ba. Ninenan lelo. Mpentela. Hala siuri wana kamteko sandrava na yukunya wakati wakani pasi nroo pachira kamu radi unimu. Mruku wakipa wakala no kumandela ni huku nikina muradi umwanyo emisora ela ya wampula. Buwa noite. Oh, shukurela.

Boa noite. África do Sul, hukumi ya mpua ni Canada, masintano ulimwenguni, waniri ya wempira uMexico, uCanada, Estados Unidos wa America, we kwa haiwita ni ya zaseja vosh, wala matamata, nireke utemia nuruwani. Masintano omosambola mwaka wa 2026 jilelo ferroviario olishinga huma akilela nushinta mashakene omaputo ampera eli kwa mocha wopo heria masintano omosambola vereke mayota pela nikurna asosia sound sportivo pema ganate timihanteko unuvaraya ikipa masintano omosambola ukiola mwaka warinawe ipontu tanu Napili. Ya pwikale ihali chompira chingholila unihuku no lelo no keliante kusuma na mahuku 29 mweru wa junyu mwaka wa 2026 mteko tenka chienu holila na Nasir Adolf umakinani Fabian Marques Tahani.

Protetini wa Matias Damasio, elapo ya Wangola. Wahima kwewe remonkiliwa.

20 fingers weraka wanlahi bin lahi Warakento kinoro wa pentakani wakapelakani vanare la yavo Mkinro wa hashakani nari Tony Fernando Ihari ya numro kora kotiri ya mahi panya Masiye yo pahe ya no lavu lapure Hinto mi lili Apele kamusi ya iyanywa